Ei, toki! Ei, ei! Tämä! Unnava! Puts! Puts! Karere! Karere! Puts! Mihin vaikka tulikaan kahakua taumaan ja nokkinu vaikka tämmärään? Tulikaan kahaimaa yliä ja koko vai jonnaraa?